0: ルパン、貴様本当に死んだのか。
1: あらやだ、とっつぁんどうしたの、泣いたりして。
0: お、貴様ルパン。
1: そうよ。
0: 生きてたのか、お前。
1: 当たり前じゃないのよ。
0: よし、それならばやっぱり追っかける。
1: これだもんな。